Там от улипове мора крах се зелени, там от стропите ночи сунце зелени. А на уникат чорчки, еден цили вагун, една велика оркестра за еден балун. Там от улипове мора крах се зелени, брала га е мала маре, фумице шчи, брала га е брала, пак се е студила. Тамо под нубекву потна се е сила, ујединен хладу на охлоки е бија. Санака је доша, сама приварија, а јуштон пут, јасан нуда басива, заспала је мала, па није она крива.

Na ovoj črlenoj zemlji takove još ni bilo, ni tako ništo lipo još se nije rodilo. Gleda sam je, gleda i nije mi bila laka, bija bih umra da je nisam taka. Ma s kakovim te likom mati doila, si se nama nešto na palent izgojila. Kad si bila mala, si čarišnje zobala, ma bite tvoja mati fršizana je dala.

gleda sam je, gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je nisam takav.

Že ko se rodiš, si neka kriv. Pop je mrl od bajta jet, ker tam bo lepše življeje. Pa ni bo. Malo jesti, vej ko devo. Hodo je bo.